biche bya ikanizibwa kungena ku edo mwezi edo ei 17 mwezi ogwawo ile munda gano echisoka nga tujisubira okulekezaawo okulwanagana oba okwerinzamu ebyo okulwana okwali kujja maiso mu iwanga lya Iran Iran ne echisoka nti olutalo luzikire na isubi yali asoka munda gano eyo ekintu ekyokubiri nga tikyali kiri ya bulungi njakubira ensonga lwaki mu maiso awo abandi twali na isubi oba baali na isubi okubanga okulwana okwali kujja maiso mu iwanga lya Lebanon kuona kulekerawo kyokanga wazakira bulambula okufubulaga nga bwenva okubibiri inongola mu maiso awo eisubi erindi era twali tusuubira nti ekikitezo kya state of omuzi awo tuyuda kwira mutubone ebyamatano nga bijja maiso okutambuzibwa kyona kikali kuba kiriya mundagaana eyo nga tusuubira Iran okuyikiriza okubanga erangirira nti teka ajja mu maiso kufulumya oba kuteekateeka ebyokulwanyisa zisabyalo ebya nuclear ng'ejja kulangirira enteekateeka eyo nga tibiri kiriya bulungi ebindi n'okutoolawo envumbo America neyata ku iwanga lya Iran nga kisuubira bulungi mu ndagaano eyo yateebaku ekinku mu mwezi ogwaga ogw'omukaaga nga tuyingira bulungi ogw'omusanvu wale ngenda kwedda omwezi 17 America yategeezeza nti endagaano yawaaku buli ruuyi wene balingirira ku nsonga ky'okutegeeza nti inaani wavuire ku mulamwa tuwulirizeewo tujje ku nsonga era eyindi ku yeene eyo oli ku yaisi bantu lata kyabazinga wa busoga 8 akatoneze mukaaga vama ebugiri tuli kwibba mu bugaali bwa ladiyo eno mwetoloolo nga tulambula ekizinga kyaisi bantu kyabazinga wa busoga azinga ku Uganda okuva ivo okutuuka yekanga butimpegaano kankwidukiza ensonga edobugaali ndikwira tulingirire ku ndagaano eno ebindi byetuidde okuba nga twetegerezaako ku ndagaano yeeno eno tuidda kwongera okuba tooki mukatundu kebeta straight of omus nani mweneko akatundu ka straight of omus lwaki wakaaliwo oluta nani mweneko tujja kubyetegereza mu nteekateeka yonna ku lwalwaleero inshaallah ng'ebiseera bitwikiriza tujja kwetegereza obumu ku buwaayiro mu ndagaano eyo articles edenda lulinongola kikyenekyene ni article kye yasobezebwa gye baavaaku nga tuyize nga tuviire mu mukuwumula tujja kwetegereza article edendawulo buli muntu okusinga de yavwaku tujja kumala tukwetegereze ekiri mu iwanga lya Lebanon yakaseera kampegaano ebiketeze ebyawambibwa eiwanga lya Isirayiri mu iwanga lya Lebanon nga wazira nabuka kafubulaga nti obaoliawo Lebanon mu ndagaano eyo yalimu eyinza okuleetawo emiraala Isirayiri oyo nga tutandika omwaka guno 2026 mu mwezi okutandika ogwokusatu duzi wano tujja okubala abalamu nga obugazi bw'eitaka sikweya kilomita zeduwera 10 ku 15 n'ebyo ebitundutundu 12 ku buli 10 oba 20 ku buli 10 bitundutundu ku iwanga lya Lebanon Isirayiri yabiwamba tujja kubyetegeza nga tuyize otava ku radio yeisi bantu kyabazinga wa busoga 8 akatoneze mukaga fama program kirimu.

obunyunyweka nga tubuleetedde mu mililita 25 ne mililita 4 splash kachupa katajjudde mu kibala kya apple emizabibu enkooge n'emicungwa splash kachupa.